0: muasin hapunten nu kasuhun wening galin di pamrihan pula anu kadenya dedengin bapak mana ti dina bangbung hideung na iya bambung hideung ti si bambung hideung ti Subang teh.
1: Subang
0: ya Bu. Ya, angkat ka mana? Ke sepuhan? Semah ka pihatur sepuh, semah pangabaktos ti si Imam ti sepuh hak hak ditarima.
2: Hak ditarima dik.
0: Kaula hiji sono kaduana nepangkeun ta ieu patih ti nagara bisa disebutkeun puluh pitu.
2: Wah, eta kulan.
0: Ieu teh patih katelah patih Pandu Sakti. Raja na tina negara sok disebutkeun ramena Karang Kancana nyaeta Angger Pandu Wirandanu.
2: Tah eta
0: Wirandana. Nepangkeun kaula Ki Semar. Pandu Sakti sami-sami. Nepangkeun kaula Ki Semar.
2: Haji.
0: Jaya Lodra.
2: Jaya
0: hampir teu kenal abdi upami teu ngenalkeun diri ibam maaf moal wawuh da kakare ka dieu na ge kakare ka dieu na geus mah
2: ya to
0: ayeuna tukang saha paman si Cepot jelema balangsak
2: nuculin aya ganjelan
0: da mulai disemah dagor ku aing semah ka pihatur jelema nu tara salat
2: kiblat ya.
0: Jelema anu teu nyahun kiblat. Anu mangeranna kana batu ali.
2: Batu ali digedekeun sia. Nu mangeranna kana bangunan.
0: Sabar wae kak, sabar. Geuneh daulah.
2: Geuneh.
0: Urang mah narimakeun jelema kosieu papatutan. Bade angkat ka mana? Sareng tos mulih ti mana? Tresa rumpaheun katumari ti istimasian iber ti mangkukna. Hiji sono tina lila hayang pangih tina lawas pa anang kula ayin. Katilu perkara. Kaula teh kapripati kapencorot getih mar nyaeta ku Angger Sinuhun Jakapitana.
2: Ketaris.
0: Maksudna satalina mah geus siap yaga rek lunta ka Amarta nempo Pandawa rek ngayakeun hari ulang tahun Layang Jamus kali Musada anu ka 74. Sumuhun sumuhun da abdi ge bade kaitu satalina mangan kabujeng sumping salira hampura wae tu kahalangan ku kaula. Ih, teu sarios bingah nu aya.
2: Bari penting mah nya. Bari mau lauk betrik teh nyedo.
0: Oge. Okay. Hapunten deui da teu aya katuangan anu mewah di dieu mah teu nanaon, teu nanaon, teu nanaon.
1: Aya roti teu make kecap ya
0: kulah. Hayu salira seneng kana apem. Atuh eta mah pangabegi kaula apem nya kudu ngieun heula.

0: orang tapuka kaget anu taya hinga lami nganika ulu-ulu. Kakareke tadi nah hidup geus balik deui bari jeung mawa naon ieu di gemol ge.
1: Dikeresekan nyarakeun eta kurang. Roti
0: kitu. Nah maneh teh mawa naon antrenya tubah. Iya. Ase. Sore ulah janten manusia laksa ulah janten dukap waya dalem kaluarna di dasar bumi bade lunta katumaritis di perjalanan teh aya kuburan anyar. Ana digali ieu putrana Uwah Semar parantos ngababatang iya. Nah dibabawa ka dilain dibikeun ka bapana da teu acan dugi katumaritis. Pasrahkeun atuh ka bapana ka itu. Utami hawatos iya. Ngan ieu mah sumping ka dieu punten panibantun ka dieu teu nyangakeun sadaya-daya da eyang tiga duh peurah anu mati. Nyuhunkeun diwaluyakeun deui we.
1: Asal diwaluyanya.
0: Saha ieu budak teh aranna Asra Jingga alias Cepot. Oh, budak sok ngaheureuyan aing baheula.
1: Matur. Matur keur catur sok dioyak-oyak mejana.
0: Lamun aing aya teh sok trusek budak ieu teh diheureuyan. Da kaula mah tara make sendal. Bujur aing disunut baheula. Untu aing dicocoh atuh tepi ka ompong. Munur hidup.
1: Munur.
0: Sae kaula nu urang waluyakeun sugan jeung sugan. Bisa jag-jag di asa jag-jag balik kana jag-jag asa cageur supaya cageur cara biharap bihari deui.
1: Asal ti waluya nya kulan.
0: Pinterna antap uka. Di Asra Jingga ditipanan perah anu aya dina dirina waras

0: sí.
1: Solo yo.
0: Terasa man kalau mati.
2: Papa maneh dawala.
3: Aduh.
2: Tiwas ayeuna teh bapa duka ka mana lumpatna da pisah sareng urang mah.
4: Duka ka mana nya, Kang?
2: Hay si cepot, duka de nasibna teh.
4: Apa lilajeng Akang ge?
2: Si Gareng, wah komo si Gareng mah ti kamari geus eueuh milu we jeung batur.

0: atuh kasa kaulanun
1: tawala abdi
0: da jelema musuh ai sasatna bakal dijajal ieu jelema nu keur tapa joh tanding kaula jeung jelema nu tapa ieu kadieu tot sae

katut kaca kaula tai jika na musuh kaula naon istilah tanding kaula mai sabab beda ieu jelema teh tukang ahli tapa. Setiap jelema nu sok tatapa hiji ciri elmuna pinung hudangkeun wajib di mana geus hudang ajak gelut kitu moal naon kena moal dawala entong eta si dawala mane heula ti heula sae wayahna satria hudang aji tobat tobat tobat ampun bandara rewu kaula panas yang ngarupan ieu satria ah bodoh abina dina cager bodoh tita sidawala tita ngawudageun wayahna maneh ganti ngawudageun eta satria pan abdi mah geus teu kaange lamun sakira maneh kitu bae ngomong eureun rombongan kaula hayang dileuleuskeun mah bae kunaon aya di ditu panas ngasungkeun leungeun ka dieu mah teuis nya alah duh ampun ah lamun dicer ngahudangkeun make nyebut alah-alahan kitu panas kaula ge teu kuat panas nyangakeun ka Raden Pandelewo jiagoan anu kasep ongkoh gagah ongkoh pokona geus eueuh tanding dulungan urang mah nyagaan geus eueuh ngamuan bara rodo maneh tempohan kaula kuda

0: eta punggawa?
1: Duka.
0: Da wala, plan. Urang sakadeupan.
1: Hayu we ku sorangan.
2: Iwe jagoan liera.
0: Iya. Gieu pitandingeun aing teh.
1: Lah aku jelema uleuleungeunan pitandingeun. Poteskeun sabelah deui leungeunna model kitu mentuman.
0: Kali.
1: Saha anjeun punggawa?
0: Kaula padralewo jagoan. Mana nu ngarempatih panusati?
1: Nah, lamun jeung ieu jigana tanding salira. Agan ngalawan nu tukang abdi keundeung nyaharepan jelema ieu tah. Nyeri hate uing teh tadi ge.
0: Dikumahakeun,
1: pajarkeun si Dawal mah jelema teh gebleg duit. Ngomongna teh sawanang wenang we hirup teh. Murid dek ka mana anjeun?
0: Kaula rek mulakeun ka Nyeri Semar Badranaya. Haruk diancam pati ku anjeun dek dialah getih na ku sampean. Mana nu ngarep pati panusati? Ijen batu tubala.
2: Ayeuna nangi rayat teh ialah.
1: Lawan angger lawan. Sarua jagung badagna sarua pangabisana podaran jelema. Abina-bina teuing eta jelema teh. Ada. Goblok sia nimpuk. Ye sanu nimpuk. Ulah kitu tujuh ah.
0: Bina-bina sok